Fontaine's DC, Sunroom, Lorraine, Cage the Elephant en a fi méi ei geil Sache wann op beier Spies acht, da giet et Tag no bei der Map Jazz an nächsten Tag City dann wéi loch op fir op benet hun neigëmmen noch.

E Song iwwer dei Special Hai vun der Terry Lyne Carrington op hirem Album Trip the Night Fantastic. Forest Song war dat gespielt vum Aaron Parks, Morgan Guerin, Matthew Stevens featuring Vuyo Sotash. An lech nextre vun dieser Plak den hunnech nach verhecht, den hecht Abolition Song ass mam Kassa Overall, Leberay, Aaron Parks an Angela Davis. An dënno gehtet dann weider mam Corto Alto. Lo awer fir déich nach Abolition Song.